0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

Det har snöat nästan hela dagen. Ändå ingen snö på marken. Den har väl blåst bort någonstans ihop med det solvarma stadsdammet. Iskallt ute men ingen is. Asfalten är matt och inte på något vis glänsande. Den här dagen är svår. Jag vet inte varför.